0: nga tok ci barab bu sutul la
1: jano ak keur serigne murtada mbake serigne fadilou mbake
2: dali tapi google bo dugue ci google bi nga bindi asama diet
1: asama diet fm fréquence 102.9 yene gi deglu asama diet fm fréquence 102.9
3: asama diet tv di sen télévision bi nga xamni